Jere ekipe ya Manisiga Biseke maze kwesha umwana mu torero Mati de Tsubanza muri ekipe AS Monaco kunizanyo kabisa muri seza muri sana n'akoro ari n'amakoro bako rero ko mugerero byanamuka ikibe Monaco imushimiye ejo gutesha rero miliyoni 25 direct muri gita imugumo rero bita ayo mutano kabisa bita Mati de Tsubanza Mati de Tsubanza akaba rero ari indi inkuru kuganira ku mwana ikipe Man City aramuka bako bita Yann Diamand nyuma rero kuvanwa mu ikipe ya Norvege bisamo gusiba rero konte ya Instagram ndetse na konte ya TikTok rero ngahaga amasoro icyo bita ngo umupira maguru ubundi ibintu byose ukagenda neza cyane Ovita Ayoan Laporta preso ekipe ya FC Barcelona akatanye gutangaza icyo bitamwe n'amagambo y'ubwishongozi kubita Julian Alvarez mukuru bakore no uyu mugabo rero ngo yatangaje ku munsi ko ngo agomba gufasha Julian Alvarez ko inzozi ze zimpamo agakina wundi ekipe ya FC Barcelona akore ekipe ya FC Barcelona rero ngo itego byiza kuyatanga bidi yabo ya mbere noho ya 1500 noho byanya byo kuba kayitanga muri Atletico Madrid ubundi Atletico Madrid gasigara igunagurana n'amafaranga bakayemera cyangwa bakayanga ariko Julian Alvarez rero akamufasha rero kuba byibuze yaza muri ekipe yabo ya FC Barcelona Kinshamu ya Gareno, ichi amyano ku rariga kumunsa zero ya suwe chibita nguni karendri chango se Fixtures Fixtures kabisa reno, ikabara suwe kumunsa zero ayana ku ichi ya jandu kama suwe kumanyango reno ekipe za kutena diari la ekipe zanyi mufana mru sanye Zeko reno, matche vita Madrid Rabi chango se Derbi ya Madrid ihuzi chipe ya ATM sari chipe ya Los Blancos Zawele kukita ichi makumnyabiri zukwezi kwa chenda Matche wanza zari kumutu wakari nungi Mujere reno, matche kisi zao kita chero enye zukwezi kwa kani Zari kumutu sero minungta tumu sanje reno Kipe ya Atletico Madrid za manza kwa chira matche wanza mji chipe ya Madrid za chere reno matche ikuyo kishura Mujere reno, mweza ngo Eric Rasiko yo izabarjani El Clasico iza ku munsi wa 10 wa championnat tariki 25 z'ukwezi kwa 10 rero aho ari ku munsi wa 10 wa championnat rero kuri Estadio Camp Nou ekipe ya FC Barcelona kiri ekipe ya Real Madrid mu gihe match kwishyura rero izabera kuri Estadio Bernabeu cyangwa se aho zitwa Santiago Bernabeu bitagiro 9 z'ukwezi kwa 5 ari ku munsi wa 35 wa championnat ya La Liga EA Sports Mujerero derbi ya Catalano ekipe ya Espanyol ekipe ya Barcelona aho kitariki 6 z'ukwezi kwa 2 aho ari ku munsi wa 18 wa championnat mu rusange rero Espanyol ekipe ya Barcelona ya bacho kishyira ku kitariki 18 z'ukwezi kwa 4 Barcelona ekipe ya Espanyol Mujerero ubwo indi mikino umuntu yamenya ni imikino hatari

buri wa gatano iyo duteranye buri sabato iyo duteranye duhora dusubiramo ubutumwa bumwe utekereza ari ihe mpamvu igitabo twigishwa ni kimwe bakidusubiriramo bakidusubiriramo impamvu batajya badusezerera utekereza ari iyihe bavuge bati dashimure rero ukuntu wize bibiliya warasoje tahushyire mu bikorwa iyi niyo seritifika itahire ukuntu wamenye cyane korani itahire genda ushyire mu bikorwa impamvu nuko bazi ko twibagirwa buri munsi no kwiyibutsa ni buri munsi no kwiga ni buri munsi kubera ko iyo urangaye gato uhita wongera ugahenebera impamvu buri uko duteranye twiga ibintu bimwe tubisubiramo tubisubiramo tutazakora ikosa ryo kwibagirwa ni nayo mpamvu hari impamvu zikomeye zo guhora twiga ubutumwa bwiza buri munsi kubera ko akanyabugabo kwigirira icyizere kwiremamo imbaraga cyangwa se guterwa imbaraga n'ibindi bimeze nko kwiyuhagira iyo uhagaritse kubikora cyangwa kubikorerwa uhita utangira kunuka tugomba guhora twiyuhagira buri munsi rero kugira ngo tutanuke n'ijambo ryahindura ubuzima ni buri munsi kubera ko ibidutera imbaraga nyine ni uko no kwiyibutsa buri munsi uyu mugabo bamwita sekuruza w'iby'imitekerereze n'amagambo ye yose ubona yibanda cyane ku bintu bijyanye n'imitekerereze